طلعت عزیز کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا. ممتاز راشد کا کلام, پیناز مسانی کی آواز.

گئے، لیکن شامہ ہمت نہیں ہاری، وہ قدم در قدم آگے بڑھتی گئیں فلم سنسار میں۔ ابھینیتری شامہ نے تقریباً 200 فلموں میں کام کیا۔ فلمی پردے پر لگ بھگ ایک دشک شامہ کا ایک چھتر راج تھا، یعنی پانچویں دشک میں سروشریشٹھ ابھینیتری کے روپ میں ان کا نام شمار تھا۔ سروشریشٹھ ابھینیتری کی اس چھوی کو شامہ نے کبھی دھومل نہیں ہونے دیا۔ ان دنوں سشکت ابھینے کے چلتے ان کے پاس فلموں کی بھرمار تھی، ان کی اداکاری کے جلوے تھے، اور شامہ ان دنوں خوب ویست رہی فلم سنسار میں۔